blå himmel her med Casey og Hans Philip. Og vi er jo altså lige nu i gang med at lege 20 spørgsmål til professoren.